yaka de mache soki nga na komi na nga kizengi papa mina ngeza wapi jilingala tatitika na Olivier Bila yaga